lam ba lu to klam cha dai mo ho tae a da lam lo ko ba da lam cha kai krung kiom to lu to pang ma mo la na la ko ko vu mi re ban mo tam dria ko vu ma tam tak mo na klai hak mo dai tum dai to na lep nai toi ta ta ui pam lai cha nok khwa nok sai to am lai yu chua mai ngak sai to am lai